0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora omu shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. Ehi bialema nye dia. Andira unye wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Yumani lebe, vijayina, bie go myself.
1: Udibui bialema kini.
2: Joye bongwe tai.
1: Tue Maria, gracia bon. Ehi bialema nye dia. Andira unye wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoblua, luane lebe, vejaina, bie goma ise.
1: Jesus Christi kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia vun, ebi ane mandie dia, nire wane ewe ni kuriwe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoblua, luane lebe, vejaina, bie goma ise.
1: Oh, sedoblua no chiari, bio sedoblua ewa.
2: Nima se der mi gongon, Jesus Christi vauta kema.
1: Javi.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso e bonu ya yenya. Yawa ya ye ye biya ye lese.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso e bonu ya yenya. Yawa ya ye biya ye lese.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso e bonu ya yenya. Yawa ya ye biya ye lese.
0: Ebiyalema neva dia, urepano solubla neva dia giri. Era biomo bialumino kiali.
1: Isai.